چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم دی اوزلی لوی لوی کسان د مکی لوی لوی سرداران د مکی چون غی دعوت ورک وی دلګ را شتا سره موږ څه خبره کو چې په لویو خلکو کې ابو جهل ولید بن مغیره زمعه بن اسود عتبه بن ربیع شیبه بن ربیع داسې لوی لوی خلکو پکې وی ته مونږ خواته راشه تا سره زموږ څه مذاکرات دي. نبی علیه السلام راغیره کیدی شي که دی ایمان لري چې راغې کیناستېدو دا خبر علامه ابن کثیر لیکلی ده ورته یې رواره تا ته مونږ یو خبره کوو دا ته چې کومه خبره کوې نو ګوره دا د منلو نه ده نو ته مونږ ته د زړه راز ووایه که ستا مقصد حکومت وي چې تاله به مونږ حکومت درکو که ستا مقصد نکاح وي تاله به مونږ ښایسته جینۍ وګورو په اعلی خاندان کې بل نکاح وکړو که ته بیمار یې تاله به مونږ علاج وکړو که تا باندې سپریان یې تاله به مونږ د هغې څه علاج وکړو خو دا ته چې کومه خبره کوې نو ګوره دا خو د وس خبره نه ده پوهېږي که نه. نبی علیہ الصلوۃ والسلام دوی اسی سر میں تعلق نشتے دتا اسی سوائی زد اللہ پیغمبریم اللہ را لی گلیم او پدی د پار را لی گلیم چه دتا اس تد اللہ دین بیان کم تا سوائی چه لا الہ الا اللہ تفلحون تا سو بکامیاب شی دانوری خبر پری دی نو په دغه مجلس کې د کافرانو د نبی علیه السلام نه مطالبه وکړه وی زه ټیک د مونږ به ایمان ناړو خو ته به یو کار کې دا یو څو کارونه یې وته وی وقالو وی دی لن نؤمنا هرگز مونږ تصدیق نه کوو لکه ستا د پاره شیخ سرفراز خان صاحب درس لیکلی دي د آمن یؤمنو نؤمنو د دې پسې لکه چې لام راشي نو معنا به یې کوو پس سره تصدیق وقالوا ديويل ان نؤمن هرگز من تصدیق نہ کو لگا ستار پارا حد در دی پوری تفجرا چت جاری کی روانی کی لنا زمن د بارا من الارض د دزم کینا یمبوا چینی چت مگی پر دزم کا کی چینی رو باسر من بلو وای او د پیغمبری دویم او تکونا یا شی لگا ستار پارا جنتن باغ من نخیل اند گجرنا و عنب نو دنگرنا فتفجر الانهارات جاری کی نیرونا خلالها پمیز دی کی تفجیرا بجاری کول سلام او یاد دی مکی پر اسم کا باندی پر دی کال جن اکل کا اسم کا باندی ستا باغون ای دنگرو دا گجرو اور ایمیز کی نیرونا غلائی وی روانی یا او تسخید السماء آیات راو غرزی دی اسمان لرا کما زعم دا لگا سنگ چی دی گمان کی آلینا پا منگمانی کی سپن ٹکڑی ٹکڑی یا د اسمان دلی را روانی منگو دا گورو برنا دلی دلی کی گی کد رازی یا دا او پا مانا دیا سر دی او تا اتی آیات رات لو کی باللہی پا غذاب دا اللہ تعالی سر اتیان باللہ نمورات غذاب اللہ دی والملائکتی او پا ملائکو سرا قبیلا مخامخ منگورو چی دا اللہ یو غذاب را روان دی یا ملائکی را روانی دی نو انو یا بلکار اول او یکونا یا شی لگستار پار بیتون یو کور من زخر فند سروزرو یا منگو گورو چی ستا پر یہ مکہ گر سروزرو کور دی منگ بو منو چی او تا پیغمبری سخو آئے کن دیکھ او تر کافی سمائی دعوت ابل اپشن او تر کا یا دوخی جی پی سمائی پا دی اسمان کی یا چی منگو وینو تلال اسمان دوخا دی دیو بیا راشی بیا با دیو منو نلتا کی مخی خود میراج واکر آگلی و نبی علیہ السلام خطلیو نو دی خوب دی پوچ نبی علیہ السلام بو سوی زو خطلیم ور بسی دی سووی ولن نؤمن هرگز منگ تصدیق نکولی رقی کا دا پار دا خطلستا حد دا در دی پوری تنزلا چترالی علی نامنگ دا کتابن یو لیکل شوی مقرؤه چ مونږ ولولو وغیل رام یو لیکل لاړی یو خطر لاړی د الله تعالی تر طرف نه یو پیډ بانی د الله په پیډ بانی د الله مهر په لګی دی او ته مونږ د لیکل لاړی چاو دی راغله او ما وسره ملاقات وش نو کدی کارونو کې دی یو کار وکړو نو مونږ به بیا ستاره رسالت اومنو
سجیب خبر اکڑی کبھی نکلی سجیب اعتراض دے اکڑو کبھی نکل کدا چلو شو کدا چلو شو کدا چلو شو خو قربان شم د اللہ د خکلی کلام نہ داسی جواب یو لور کدا سی جواب چې دغه خبر وی سل پا پڑا یو لور وی یو ٹرک اندوانی یو چاکو اک کا جواب دے ددی دا دمر ټول اعتراضات اللہ پہ یو ٹکی بانی دا پکڑا خا گورا ہوتا دا قل سبحان ربی هل کنت الا بشر الرسول دا جواب ددی ددی ټول اشکالات ودی سنگا لے قل وای پیغمبر علیہ السلام سبحان ربی باقی در رب زمان لرا هل کنت ما کنت هل استفہام پا مانا دا مانا فی سر دے ما کنت نیمز الا بشرن مگر بشریم رسولا پیغمبر سمانا دا مقصد حاصل دا سی ہوایا دا تاسو چی کمی مطالبی کوئی نو دا خلق دا چانکی جاوی زو خدایم دیر آسان جواب کن گورا دا تاسو چی کمی خبری کوئی زو خدا خو دعوا دا رسالت کردی دا حان ربی پا بنا دا خدای توب دعوا غ کردی دا او هر چی بشر الرسول زو خو یو بشریم پیغمبریم ما خود نبوت دعوا کردی دا و دا خدای توب منه دا کردی پری مقصد پوشوی تاسو مطالبه کوئی د خدای توب د خبرو ما مطالبه انو وی ودا سید دی مثال دا سید کلی کی اعلانو کی الګه سر کچا سکاری مال راړی اش ور دی یری جی زمون کو دی ثواب ہے کی اوغت سین پکار دے پوری کلی پنی میزمان دیر شوی پٹی دی نو بکی رش رپورٹ ل جوړ کو نو مونږ د اسلام آباد او پیښور آسان شی زوبنه

دیر خلق داسی دی چه غید خپلو بیبیانو سر زیادی و ظلمون کئی او دیر خزی داسی دی چه غید خواندانو خیال نسات ما تا دیر تیلپنو نرد داغی پا جریر جنکی دا پلارانو پا کور نستی او یا دیر لطلاق ملوشی یا دیر لکان داسی بی چه غا غریبانان مجبوری خزی خدمت نکئی سروال بروال گرد نو دا زور اسلام تلرش بیا خلق وی خزی وی گوره کنه اسلام خزو لحق نده ورکنه او سری وی یرا دا سنگ مسلمانی دا نو نن بیان که دا دوان و دا خزی دا خاون یو بل سر خوشگوار و خکول جون دا دی مطالق خبره یه دا سری مواری یه دا خزو سر خکول جون تیر که و خزی مواری یه دا سرو سر خکول جون تیر که یو حدیث که رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایی چه کما خزا خپل پینزه منزو نکه او در روجه در میاشت رمضان روجه نیست او در خپل اندام حفاظت که او در خاون تابیداری که در جنت پا کما دروازه چه ورزین ورزینی او در دیر پارداش را چه تا با در خاون تابیداری که پا گناه که بینه که پا نارواو که بینه که او خاون سوی رسول الله مبارک فرمائی بہترین انسان پتا سو کہ اگر دے چخپل کو

راځي راوی شه ها ثوابي والو و د کیږي منه ګوره ها دد د کیدو ټایم نه دی ویښ شه ویخه ویښ شه ثوابي والو تاسو لایف کولز او هم دې دغه پروګرام برها جوړیږي ها ورسره ورسره با تاسو ماسیجز هغه به هم دغه پروګرام برها جوړیږي ها عبدالرحمن ماما که چرته زما آواز اورینو عبدالرحمن ماما زما آواز کلیر در روان ده که کلیر نه در روانه لکه چې زما آواز نوري که څنګه اوکے جناب لیڈیز اینڈ جنٹلمین سما گرانو خوگو درنو که درمندو ریدن کو یه ورز داسی کار شو چی چی چی چی چی چی چی چی اوز دیتا زا پلو دا احمد چکم دینو کی سکو مکنه یه ورز داسی کار شو چی ماو احمد چکم دینو آها ماو احمد چکم دینو تلو

0: مور جاني دوكم سيمي وكا
1: عشقان سي زمان زمان سنگار باجت مشتا او جانان
0: مسجز سره توران دکی گمه چی
1: دوکم سیمی اکرا
0: نوم بنه مسیج کون که مونگ سر ده پروگرام سوک دیو ده چرت نجی وچه سلام علیکم بایی یوازو که ده حیا هانی مدی رمانه نجی بل مسیج رازوی چی بروز مروایما آوازو که ده

جادوګر راځي په دا نمبر باندې تاسو ماته میسج کولی شئ جی او د دین لوا خوګو په دا پروګرام کې کتاب سو ماته کال کوي نظر دې نو جی بالکل په 0312 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88 88

یو السلام علیکم پروگرام ډیر خسته دی نه تھینک یو سلام بس دی ریګولر شیمپو بکل راځي هاربل ټوت پیس بکل راځي فرحان افریدی ته غونډی نه پلک ورس کې راځي جی امجد او موسی د غندب زمو پروگرام وری سلام بس دی بیا आवाज دی کلیئر دی روح افرام شوی ډجی

0: صاحب ايام تاسو نه تاسو کوم جی یو نه دوه خوکا
1: یو زلی چسو زلت شید ننا
0: خانی د سوابوی وی چی اس ما سنت سلام کو وعلیکم السلام سلام وی سنگ پروگرام اورم دیر نست زستا سخوریم د مندنی نجی وا زما خور غلی د مندنی نډیره مې

وزیر و تنسو اونیس پندر ستر زیر و چورانی مدرس مونگ در مسجون را لیگر دیشه دینه دوا که چرتاسو دقی پروگرام تا لایف کال کلو وارنو پسی پر نو سوٹه تیسا دو سو اسی چار سو پچانی بانی بتاسو دقی پروگرام تا لایف کال کلوی ها اوکی جناب دا سی دا کنا اسما د گدون نه میسج را لیږي چې आवाज دی اوکې شنو زما د आवाज په گدون کې اوس اوکې شو که څنګه زما د غواز جوړ مخ کې نو اوکې يرنو سبا درته

0: ویلی ستا پا دیدن نمالی گی ویلی پا زهر و دیمارشی خلق خکار رازه دا چان مای ریگا
1: یه خکار رازه دا چان مای ریگا خکار رازه دا چان مای ریگا
0: ملی پتن دردی
1: سالشی خلق واو واو ویلکم هر هر کلی سریمچیو پخیرالی ټولو ته وایو جی
0: زما دی خدای
1: لایو اور بالکل براہ راست نشریات تاسو مونږ سره اوری د پروگرام دا اوریدلو ډیر ډیر زیات مهرباني شکریا تھینک یو سو ریمچ دا پروگرام باکره توګه باندې شروع کیږي دا پروگرام دا درې یاران دی ته لیکيږي تاسو میسج زموږ ته لګلی شي یعنی خپل کوم میسج دی هغه هم شامل ولې شي او دین علاوه
0: دا بازی خلا سم په ګوتو جوړوي